0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Gedimino prospektas Vilniuje pavadinimą keitė daugybę kartų. Gatvė buvo nutiesta 19 amžiuje. Tada ji vadinosi Švento Jurgio prospektu. Tokį pavadinimą gatvė galėjo gauti dėl dešinėje jos pusėje esančios, dabar nebeveikiančios Švento Jurgio bažnyčios, kurią statė Vilniaus vaivada kunigaikštis Mikalojus Radvila 1506 metais po pergalės prieš totorius Klecko mūšyje. Šalia bažnyčios buvo įkurtas karmelito vienuolynas. 1797 metais karmelitai pastatus perdavė seminarijai. Gedimino prospekte ant vieno iš pastato stogo galima pamatyti ir patį Šventą Jurgį, ietimi perveriantį slibiną. Tai skulptoriaus Kęstučio Balčiūno skulptūra pastatyta 2005 metais. Panaši skulptūra ant pastato stovėjo ir prieš daugiau kaip 100 metų. Pats pastatas buvo žinomas kaip Jurgio, o tiksliau Džordžo viešbutis. Švento Jurgio vardas dominavo pagrindinėje Vilniaus gatvėje todėl, kad ties Gedimino prospekto atkarpa tarp totorių ir Vilniaus gatvių nuo 16 amžiaus yra veikusi patrankų liejikla ir ginklų kalikla, o Šventas Jurgis yra riterių ir karių globėjas.
2: Eurovizijos hitai.

Je ne te comprends pas.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Europos parlamentas pritarė atnaujintoms oro keleivių teisių taisyklėms, kurios numato daugiau garantijų keliaujantiems lėktuvais. Išsaugoma teisė į kompensaciją, jei skrydis vėluoja daugiau nei 3 valandas arba paskutinę minutę atšaukiamas. Priklausomai nuo skrydžio atstumo keleiviams galėtų būti mokama nuo 250 iki 600 eurų kompensacija. Taip pat numatyta, kad oro bendrovės nebegalės imti papildomo mokesčio už vietos parinkimą vaikams iki 14 metų, keliaujantiems su suaugusiu. Tokia pati teisė bus taikoma ir neįgaliesiams, riboto judumo keleiviams bei nešiosams. Naujosios taisyklės įpareigos oro vežėjus aiškiau informuoti apie kompensacijų gavimo tvarką, leis nemokamai lėktuvą įnešti vieną asmeninį daiktą ir uždraus taikyti papildomus mokesčius už įlaipinimo kortelės atspausdinimą ar smulkių vardo rašybos klaidų taisymą. Vis dėlto naujosios nuostatos dar turės būti galutinai patvirtintos Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palietus, kai kur smarkus galima per kūnyje bus 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14 laipsnių. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 17 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Aplinkos ministerijos pristatytas būsto prieinamumo vertinimas rodo, kad Lietuvai reikia kompleksinių sprendimų. Didinti būsto pasiūlą, plėsti socialinį ir savivaldybių būstą bei efektyviau panaudoti jau esamą būsto fondą. Ataskaitoje pažymima, kad apie 87% namų ūkio gyvena nuo savame būste. Tačiau nuomojamųjų skaičius nuo 2010 metų beveik padvigubėjo. Tuo pat metu daugelyje rajonų trūksta naujų būstų, nes nekilnojamojo turto plėtotojams projektai ekonomiškai neatsiperka, o didmiesčiuose ir kurortuose būsto kainas kelia auganti paklausa ir investiciniai pirkimai. Ekspertai siūlo stiprinti savivaldybių vaidmenį, plėsti socialinio būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybos leidimų procedūras, bei papildomai apmokestinti apleistus ir nenaudojamus būstus. Vertinimo rezultatai bus naudojami rengiant nacionalinę būsto prieinamumo strategiją. Seimas pritarė įstatymo pakeitimams, kurie leis pažeidžiamiems elektros vartotojams lengviau pereiti prie pigesnio visuomeninio elektros tiekimo. Pakeitimai aktualų socialinę paramą gaunantiems gyventojams, žmonėms su negale, taip pat gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Skaičiuojama, kad tokių vartotojų Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių, tačiau daugiau kaip pusė jų vis dar naudojasi nepriklausomų tiekėjų paslaugomis ir už elektrą moka brangiau. Nuo šiol nepriklausomi tiekėjai turės informuoti klientus, jei visuomeninio tiekimo tarifas bus bent 1 centų už kilovatvalandę mažesnis. Gyventojams bus suteikta 30 dienų apsispręsti, o šių metų rugpjūtį daliai vartotojų bus taikomas ir vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Neatsisakius pasiūlymo, sutartis su nepriklausomu tiekėju bus nutraukta automatiškai, o nuo rugsėjo 1-osios bus pradėtas taikyti mažesnis visuomeninio tiekimo tarifas. Skaičiuojama, kad taip dalis gyventojų kas mėnesį galės sutaupyti nuo kelių iki 14 eurų.
1: 2021 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 20 amžiaus pradžioje Šventos Onos bažnyčia Vilniuje buvo labai prastos būklės. Buvo nusėdę bažnyčios pamatai, pasvirę ir sutrukinėję sienos, sueižėję plytos. Buvo suorganizuota viešųjų ryšių akcija bažnyčios gelbėjimui. Didžiąją dalį sumos reikalingos bažnyčiai renovuoti paukojo privatus asmenys. Buvo nuspręsta atkurti sunaikintas dalis, pažeistas dalis ir restauruoti taip, kad nepakistų pirminės pastato formos. Todėl po renovacijos pirminės formos liko, tačiau buvo perstatyta didžioji bažnyčios dalis. 34 skirtingų formų plytomis buvo pastorintos sienos. Šoniniuose bokšteliuose atkurtos mailės, atstatytas vidurinysis bokštelis, renovuotas interjeras, permūryti bažnyčios rūsių skliautai. Buvo atkasti ir pakeisti bažnyčios pamatai. Po renovacijos darbų bažnyčio atsirado nauja Varšuvoje pagaminta sakykla, sietynai ir kitos interjero detalės.
2: Vilnius FM 104.3

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Nuo Liepos pirmos dienos pacientams bus paprasčiau gauti kompensuojamas specialistų paslaugas. Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė siuntimų išdavimo tvarką ir leido gydytojams specialistams, suteikusiems mokamą paslaugą, iš karto išrašyti siuntimą kitai privalomąją sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamai paslaugai. Iki šiol dėl tokio siuntimo pacientams dažnai tekdavo grįžti pas šeimos gydytoją. Nuo šiol specialistas galės ne tik išrašyti siuntimą, bet ir pasiūlyti pacientą iš karto užregistruoti reikalingai paslaugai toje pačioje arba jo pasirinktoje gydymo įstaigoje. Taip pat supaprastinama pagalba galimai nuo seksualinio smurto nukentėjusioms moterims. Joms nebereikės papildomų siuntimų atskiriems tyrimams atlikti. Tikimasi, kad šie pakeitimai sutrumpins laukimo laiką ir sumažins administracinę naštą pacientams bei medikams. Naktį iš penktadienio į šeštadienį laikinai neveiks dalis registrų centro sistemų, tarp jų ir e-sveikata. Registrų centras praneša, kad birželio 19 dieną nuo 22 valandos iki birželio 26 valandos bus tiesiami pagrindinės duomenų bazės perkelimo į naujo duomenų bazių valdymo sistemą darbai. Dėl to neveiks savitarna ir nebus teikiama dalis elektroninių paslaugų. Registrų centras teigia, kad prieš savaitę atlikti bandomieji darbai leido įvertinti galimas rizikas, o galutinai įdiegus naują sprendimą bus pereita prie modernesnės ir didesnės sistemos patikimumą užtikrinančios duomenų bazių valdymo platformos.

0: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvepia.
1: Vilniaus ritmu. Kultūros ir meno įstaigos organizacijos, kūrėjai bei edukatoriai iki birželio 30 dienos kviečiami teikti paraiškos kultūros paso paslaugų atrankai. Nuo šių metų spalio programa plečiama, joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio ugdymo vaikai. Todėl ypač laukiama šiai amžiaus grupiai pritaikytų kultūrinių edukacijų. Šiuo metu kultūros pase siūloma daugiau kaip 6 tūkstančiai edukacinių veiklų visoje Lietuvoje. Nuo muziejų ir teatro iki muzikos, literatūros, kino bei etninės

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
3: 2020 metų muzikos hitas.

0: actually gotta stop.
1: Stop!
2: He's gonna know it's about him.
3: Yeah.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.